0: To je so Leandra Nowak, jetzt raz naprašovala.
1: Hej, ja si myslu, so môže to sa na tým záliže, co chcete nudom započeť študovať, kus časa ľutvať, a pod nudom hejt brzo vôbať potom, so Leandra so môže, da si pon hejt jedno živene natvariť.
2: Snáno oni jednoho, že nušť na to nemajú.
3: Ja si myslu, dokud oni húso, že nič tak samostatné bude opravo. Oni treba ja dvo, čo plánovať, niekoho triko, čo ty znajem. A to sa na tý tak spíšil na rostu, nemôže trichiť, tak je to, hej, to sú holce snáno, dúdy, spíšnišo.
0: Hej, snáno, mordr Serbo, kúkiš bychu a sú rúnie ve Vukraju, pak je dosť a nadosť, až to voni takhle my s druhým vo svojich doživeniach čera mordem rozvosovnikam rádia zatkule povedachu. No, to ľudom slyšíme tu, podáme sa minúce do Gány, do Islandskie, do Chile a do Irskie. Kytro, vujka, svieto jezba. Nedom tu serbským rozvosu.

0: To som vás spieva tá, aber tam na tejšve v ukraju žiči so za domiznie. Holce podáža so pošuli skirie. Dlhší čas do Vukraja, hač Holce. To znamenša by facit čerošeho vusyvania rádia Zatkule. Moda redakcia vinovaše so menujúce v obširne témie Serbia ve Vukraju a telefonovaše po celom svieče se serbskými holcami. Tak napríklad do Gane, do mesta Ofinso. Tam živa tú chvíľu menujúce 18-letná Madlenka Zimmermannec ve šuli.
1: Z komunikáciu, also Jurič je krajnarič, kúpam jenžešče, ale oni šice tie tvíriče a bych mesa budví, ale môž tie svojdru a tak jenžešče rečimo. A to už kúpam šilom, teraz funguje jenáš telefonovanie a tak jo, hajkúš češo, šes, košte. Genau.
0: A ja, ale Zatkulere si ju doščanili. Runi tak 19-letnú Emiliu Švánec z Votrova, kotraž je so pre týdženom do Reykjavíka podáva, džiž živa za katolskú cirky v kraju, džiž je niže 4% katolíku. Vira do Solino, raje tam skýre väčšiu rolu.
2: Hej, zdiela šun napríklad zo sú Heinige Tredorie, der Billy, Pschepporosche noch hat watscht, gehst du dann, bist du Horine, dich, wollen die Preier so, Sonny Ritt am Büdler, da gemein, da sind ja alle, was über du nicht gesitzt, schuldig, Ami, du namest ne, wo prom, ne, oder deiki wulki Thema.
0: A islandski, de wisch, so potek im Nachgeht, wo bratsch, so, nebe Sonny nur Pschejo, Elena Vauriketz z Radvaria. Pak má sa pred kutnišim strachom na kečbu brač. Ona je au pair v Šíle, kdež steja zemie žrenia na nimale dňovém pláne. Po takým šedne maja tam zemie žrenia.
3: Ja som zlejna súboda živa. Před tými dňami tiež je na kus deče. A ja som fokom strachnula pred žoa. Hej, ale... Bo jeni rozumu z mojej svojbu sú na trajli, to jojo hajt šidne, te ľudži sú na to nastaja, to očakvane, te kieže sú na to tvarene, odo vutvarene, zo čo ničo nestane. Ha, nie, to ja mi kvon, bo pročiť, ja tam strach nemám, ha, aj to jo, a ja no, mi to, že to tak žvie predstaj, ale to je nešim kutky vokom ika po ňa nimo džodla, bo. Poradku.
0: No vidíš, ište šulu zakončila neje Karla Knopec z Kozac. Ona svoje jednate šulske leta rône Irske přežívia, jako chceše Zatkulárce Hany Šmitec svoje prvým šulským dňu povedač názony dalšu nezvieselacu premiéru.
3: Vyzo sem jara na piata boja do tom, dokýž sem vycúzim kraju, sú to cúze ľudžo a vyzo tež cúza ryč. Ale... Bitte beprot, že jene cool nase nena, jen prinišuske djen v cuzum kraju mit. Jenička vitska, gotrashe beprot, že hinak je tuta šuska uniforma. Je to tu zvašnjom šuske uniformu na šulach nosič. Oh my gosh.
4: Ja, let it go.
3: Čakaj mal kurz, Hanna. Ja, du mein Handy, warte dat.
4: Oh, sorry.
0: Hej, tuž dalša vecka, ktorúž môžeme irským šulám dodať. Telefonovač tam v oči vidne nesmieš, ale handy dostaneš po šuli za šo vročo, to sú tiež Zatkulario zonedím. Hej, tobie, tu ešte lúst čera, pola modie žome rádia Zatkule, dve hošči tiež ešte miachu studiou, tiež dve modie žone, tu už pozdatne so modem kalam, vopravdže fortnecha, to sú skýre žone. Kotruž, mode žone, mode holce, pošulí, kolci, špotaja, púč do daline, hajte holce skýr račo doma vostanú. Prvý džin, novým dome, zaspieva nám Jitko, Ralf Pomibozi, tu serbským rozvosu, 5 hodín, 6 a 20 je.

Šerenja išče njespja, ale rejuja. Rade tež tu serbskim razvos, peč hočin 8.30 čije. Na zima hajto nejenoš čas oktobarskeho svedženja, ale tež čas šerenja a strašenja, tež ty sa poda na serbu Halloween, no, kajž to znajme v ulcenjahi. Ma tu nava tamne lušč tamnych ľudí strašič. Tak pýta napríklad Trixie Park v Gršönaue statisto za svoju šerienskú čáru kena cítim oktobru. Šizevič môže sa malé pilné šerenia na internetovej strane Trixie Kúpele v Gršönaue. A potom môža strašiť v opetovariu. 11. oktobra vyzo sa tiež mal fäng za to. Čo už mal lušť na to, nech sa rade tam poda. A straši šeri tamnych. Pěč hodin živič a cíceč je, što je heva knového, što môžeme takhle na noj stajč v příchodných dňach naše poky v nedom tu serbským rozvosu.

Peč hodin vosem a štyrceči je haj kotry wobraz. Debi wobalku. Jenže se cover knihy tole rozsúči najhúštšišo, hač si knihu ve vopkoľže tyž do ruky uvozmeš, abo skrinic, hej? Je samo najvážnejší vabenský sred, knie tu už nevážne, kotrého ilustrátora abo ilustrátorku si nakladníctvo a autor za tvorbu vúpytate. Ilustrátor Uwe Hensch je veľa za serbské knihy a tiež pomio rysoval ľudové nakladníctvo domovina, venuje jemu netko obrazový zviazk s preladom grafického tvorenia v umielca, kýž je pred 50 letami studií na Vysokej šuli za umielstvo v Berlíne Weißensee zakončil a z toho časa tvorí riadne mulby, môžeš rec. Znaty je jej rukopis z knihy Peter z Vúčlaného rodu v rede serbských bajkov. Nejkane džičace čimne v obraze Henča rône vo neskutkuja, skýre trochu trašace, neličomným dyrdolímským rekam je mezvočo spoščiu, napríklad v prebožku Jules Verna, předživné dyrdom, kde je knieza Antifera od Alberta Vaurika. Tuž je jeden deň netko jemu zbierku vienoval, kýž môže si tiež ráda raz vobladač, za toho kýž ráda nečíta, ale si skýre riadne obrázky vobladá.

je Joka Josefina Brettschneiderec. Spiva. Andreas Biking serbskim rozvosu, no a v zajšve vusevanske hodžinje sme so podali s modemi serbami do Vukraja. Nedom chceme so do Vatikana podať. Što nás tam očakuje? Nedom viac se tu serbskim rozvosu 4 menšine po 6 je.

0: Anna Maria, brečnedaret serbskim rozvosu, rajnče serija skađeja, no a serbski rozvos, manitko na po sedmih, dobre povešće za vas.
1: Serbski rozvos. Povješće. Studiju Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. Z jacerimi akcijemi su ve Vužice čera na mjezinarodny dzień mira skedžbnili. V Budyšinje je Happy Monday, ke kotrmu švjaca hač posta regionalnih organizacijo a toarstvo sluša prosovo mjezdrujim na hučbu ze znatej skupinu Banda Komunale. Nimo toho su so Budyšinje ľudži v reča zo zastupali, kotruž miješe tvorič kru vod serbskeho kiršova přes most mira a zaso na tamnym boku ručo ke Michalski cirkvi. Nekak 200 ľudí sú tutun púč, tiež mierové spievy spievajú, odkročili. Energiový koncern LIAK zmení krok po kroku svoje usmerenie v navíkach. Preč od brunice k alternatívnym energiám. Tak dživate od čerovšeho ve Vúžice dve nové energiové přípravie. Vietnikový park a solárny park Pola Bášča v přichodže milinu z vopňovomných energií dodavate. A Janšecach nastava tu chvíľu najväčší batériu v skvate Nemskie, tak mienované Gigabattery. Z ním hoďa sa 1,6 miliónu domiacnosťu 4 hodiny dôr z milinu zastarač. Předovzače vidí tým vážnu kročel za štruktúrnu zmenu a za zastaranie regiona s energiou. Vopospodar prostninských parkov Center Parks plánuje tvar nového prostninského areála ve Vúžiskej jezorine. To rekniču zastupierio předovzača čera na zromadžiznie zamierového zjazka Vúžiska jezorina. Plánované 90 hektarov veľký areál je mies Parcovským a Sedličanským jezorom. Tam môli mies 500 a 700 dôvolov domov nastač. Center Parks pripovedí, že chce za to niečo 300 miliónov eur investovať. Lica a klitu prevedú najprv do studie, kak môže projekt zvopravdiť, hakle potom chce parkový koncept vúživať a tvarské prostve prihotovať. Za rýzu plánovanskú fázu je 5 do 6 let predvídaných. Tvar má niečo podra do 2 leče trač. Ponovená stácia za povýšenie čišťa pitnej vody v Žižinom od čerovšieho oficiálne dživa. S tým má zastaranie flexibilnejšie a viestčíše byč. Nimo toho započnú Žižinom s príchodným veľkým projektom. S prvným zárovom sú čera se zanierovaniem zbierníka pitnej vody startovali. Duše dotvorené má na miestne 5000 kubíkných metrov skvádu viace, štož je rúm za 5 miliónov litrov vody. Možný z tej voby napravuje přes spichovanie Sakskie. Zanierovanie Hornikečanského jezora derie pokročuje, tak rekne tvarský návoda Jan Günther. Hač do konca 2027 má na juho vukotnom prioze nasyp dotvarený byč. Potom so geotechnická viestota jezora znova hodnočí. Při pozitivnom vúsledku môli zaurený vobvúk kunst 2028 abo spočatk 2029 votorič. Kúpanie, vúdženie, pfachtokovanie a čomikovanie sú tak najzajšo 2029 zase možné. 2035 má jezo potom dospolne dotvarené byč. Dohromady pači zanierovanie niečo 240 miliónov eur. To bych ju povieste, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme najprv raz močele na nebiu, potom sa tiež tam a sem svunce pokaza, nás očakuje čenca tiež jednotlivé švíle, večer potom má byť pšečenie. Čenca stúpa živé sliepro maximálne na 8 na 6 stopňu. Júce očakuje nás pšečenie džin z džela tiež nekotre močele, sucho pak má vostač, tak meteorológojo voko mikne viesča, živé sliepro stúpa júce na 17 do 9 na 6 stopňu.
0: A keď bu na drohách všetkým šoferám, ký sú po púču do Drežďan, hač na dživo, alebo sa načia do dôla liečeč, nás mi s Hermstorfom a litaniščom Drežďanách, tam sa vopkrat kopí po nezbožu, pravá čara je tam tiež kompletne zašľahaná, tu už prošu čenca trošku viaca zaplanovať. Nás mi Drežďany, mi s Hermstorfom a litaniščom Drežďany, tam sa vopkrat kopí, dokež by nezbožo pravá čara je zašľahaná a vyskáč tu też jeszcze mam tu z tej Lubowie, pola Lubia. Jeżeli macie dalsze nowostki za nas dzieć, nam to radę przez czetą funkcję damotnej app MDA Serbia w internecie. Tu już mam dobrą, a więc tu jest był przyjemny Katka a Jakub.
1: Serbski rozwóz.
3: Let's go!

0: Šeštodžin sedemal cicet je
1: Narodne menšine. Sče do vižovičení.
0: Rieč, a k tomu ešte menšinovú rieč, môžeš jenož s podpierom mnohých zakovať a dále vojívať korniščina v Vujky Britanijskej, ktorúž rieči ešte niečo 600 ľudí, tú chvíľu to ešte ľudí s mavými gestami a skutkami podpieruje, čo to dokladne za mini rieč vo znamenia. O tom rozprávia Janek Voča.
2: Najviac korničanov svoju mačerštinu, ktorú šmenuje tam v Cornwallu, Körnovik, ľubuje a chce ju telko ľuďom kajš možno dále dať, poveda mladý korničan Sam Ron Brown.
3: Hej, ličba rečníkov korničtiny přibiera. Předovšem v umielce, kujíždy leto, dále a bole hodnotu našej mačerštiny spoznavaja. Vo sebe hudžmice, kýž svoju hudžbu jenož na jevišťach v Cornwallu nepředstajeja, ale tiež jenželské a po celom svete svoje albumy tiež kornické reči vozivia.
2: Tak mes druhým valizisko-kornická spievaka Gveno, ktoráž je samočastíšo v Berlíne koncertovala. Ona je dotal tři kompletné albumy z kornické hudžbu vozivia. A každé leto majú v Cornwallu v úrysanie, tak Ron Brown.
3: Je to hudžbné ubiežovanie pod heslom Spiel za Cornwall. V úrysanie skupinám a umielčam poma nové piesne korniske reči komponovač.
2: A tak je korniščina tiež v zjavnosti dere svyšomná. Vidieč v zjavnosti menšinová reč, ktorá šklinčí podobne jenželštine, tiež je, a to na dvúrečne jenželstce kornisce popísaných pučnikách a nadružných táflach v Cornwallu, a tých byla kúžde leto viace. A nic jen što.
3: Tiež firmy za svoje produkty korniske reči vábia. Miezdrujím sotovia lodu Kellys. Šedne Jane z javnosti svyšeč, pak je rieč skere zriedka.
2: Všako je jenož 600 riečacech. A tu kvílu nedostávaja korničenio hižoviace telko podpiere knižostva v Londone, kajš ište před 10 letami, tak Sam Ron Brown.
3: Ač do leta 2016 je knižostvo v Londone, kujžde leto niečo 100 tisac punto, to je nimale 157 tisac euro za korniščinu vúdavo. Od 2016 našu mačarščinu krajný zariad Cornwallu financne podpieruje. Ale suma je vo viele mienča.
2: Korničan obžaruje. Dotal, tež zatem neupada, za peniežné spechovanie menšinovej reče v Cornwallu zvyša, všako je britiske knežostvo celé jasne prajivo, zo reč hižodleje peniežne nespechuje. Sam Ron Brown a ďalší korničenio pak so otrašič nedadža a dále vo zvyšenie spechovania svojej mačerštiny vojuja.
0: Aj vo spechovaniu menšinovej reče v Cornwallu a moderní hudbe v korniskej reči je Janek Voča rozpravial ďalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače na našej internetovej strone na app MDR Serbia, kajštež ako podcast v ARD Sounds.
1: Národne menšiny. Vše to, čo viete.
0: A s tým jednodám 6 hodín, 1 až 40.

0: s Božonasem a na bikinget serbskim rozvosu sedem menšin obosedem. Ich s Božon je tištun, ki še šulu zakončil, ale potom je vljke prašenje. Na, što po šuli činš? Vojsko, haj, da bi tiš NDR-skim času vinovatost, socialne, svobodne socialne leto, zajmavé, abo ste na dlhší čas do Vukraja. Moda žoma Radio Zadkula je so hronie z tute tému čera zabierova s modemi Serbami ve Vukraju, abo lieprajne ze Serbogami telefonovava, šako bichu čera jenož žunske vose svišeč ve vusevanju, když dješe hronie vo tému daloko preč do daleko preč od daline, z domizne preč tak prajne, až to sebi holce mysla, če od laso pachuam z domizne preč nohce. To je so Leandra Nowakec raz naprašovala.
1: Na, ja si myslu, so môže to sa na tým záleže, co chce ten dunom započeť študovať, kus časa ľutvať, a pod dunom hajt brzo vôbať potom, so Leandra so môže, da si pon hajt jedno živene natvariť.
2: Snáno oni jednoho, že nušť na to nemajú.
3: Ja si myslím, že keď sú oni húsody nič tak samostatné bude opravo, oni treba ja dô, čo plánovať, nekotrý, ko šo ty znajem. A to sa ty tak spíšne na rozhodu nemôže trichiť, tak ješ to, hej, to sú holce snáno, dúde, spíšne šo.
0: Modrých Serbov, ktorých bychú a sú rúnie ve Vukraju, pak je dosť a nadosť, a što oni takhle miezdrujím vo svojich doživeniach povedachu. Včera ve Zadkuli, modrým rozhodnikám. No, to nedom slyšíte tu serbským rozhodu, potom zo je Martin Maxa zaspíval Prázdna monstrance.

Dori Bohic. Dobra idea, ale što môžeme takle v názme tež ešte činiť, rade tež, že s tamnými Doribu džeme, Doribu džeme, potom môžeme rade tež trašiť, nastrožiť. Sada božín, že veľča cíceč je. Aj názma, to nie je jenož čas, so môžeme Doribu hič, aber tež oktoberského svedženia, ale tež čas šerenia a strašenia. Tež, dnes sa podľa na Serbo Halloween vizo v ulce nehají, ma tu aber tamne tola lušť, tamnych ľudí strašič, nastrožič. Tak pýta napríklad Trixie Park v Grošenove štatisto za svoju šerienskú čaru kina cíctym oktobru. Štúš malo štamne ľudí nastrožič a tomu si ešte mové kapsle feng zaslúžič. Ústa sú to rade šulorio, aber tiež studenča. Přizvič môže česo. Dube pilne malbe šerenia. Na internetovej strane Trixi kúpele v Grošenove a potom môžete konc oktobra tak práve šeriť tam. A što vám hevaky še takhle doporučiť môžu, nedom našich pokývach mám ďalšie pokývy, što prichodných dniach, ktoré zariadovania tam prichodných dniach plánované sú 7 hodín 40 je.

0: Nedam bec menšino do vas miche.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rano Diana Karbová ze Svinanie.
2: Zmužitosť so husto s vulkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonieja, abo češke rozsúdy tvoria. Tola zmužitosť jedného dňa je zväčša skere mielčo. Zmužitosť so pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, správnu rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť nevoznamenia žaden strach nemieč. Zmužitosť reka skerie, zo strach nás nevobkneží. Je to doviera, zo netrebame puč samihič. Runie viera môže nám tutu zmužitosť dárič. Bo nelubi nám živenie bez vúžadaniu, ale vun slubi byč nám po boku, tež potom, když vúpuč hišče nevidíme. Svetvo dosa husto jenož za přichodný krok. Tola runie tuta jedna kroče môže započátk niečeho nového a riadneho byč. Znano so nás dženca nichtu za cíle vulkými rekovskými skutkami nepraša, znano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud lie nevodstokovač, abo so svojskému čichomu vosi doverieč. Přetož kúžda zmužita kroče môže vútrobu do noveje nádžie vočinič.
0: Praj Diana Karbová ze Svinanie, nadavku a zamobitosti farskie vikarie Pančice Kukovou.

0: S tym je na pół dziewięćich.
1: Srpski rozgłos. Powieście. Studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Z jacerymi akcjami sú ve Vúžice čera na Mezinárodný deň Míra skečpnili. V Budešine je Happy Monday, k ktorému šviaca hač posta regionálnych organizácií a tovarstvo sluša, prosovo miestrujem na hučbu ze znatý skupinu Banda Komunále. Nimo toho sú so Budešine ľudži v reča zo zastupali, ktorúž mieši tvorič kru od Serbského kiršova přes most Míra a zase na tamnom boku ročo k Michalskej cirkvi. Nekak 200 ľudí sú tutun púčtiš, mierové spievy spievajú odkročili. Energijový koncern LEAG zmení krok po kroku svoje usmerenie na navikách, preč od brunice k alternatívnym energiám. Tak dživate od čerovšeho ve Užice dve nové energijové připravie. Vietnikový park a solárny park bola Baršča přichodže milinu z vopňovomných energií dodavate. A Janšecach nastava tu kvílu najväčšie milinové skvat nemskeje, tak menované Gigabattery. Z ním hoča so 1,6 miliónu domiacnosťu 4 hodiny dôr z milinu zastarač. Předovzače vidí tým vážnu kročel za štruktúrnu zmenu a za zastaranie regiona s energiou. Vopospodár prúzninských parkov Center Parks plánuje tvar nového prúzninského areála ve Vúžiskej jezorine. To rekniš u zastupierio předovzača čera na zromačizne zamierového zjazka Vúžiska jezorina. Plánované 90 hektarov vulký areál je mi s Parcovským a Setličanským jezorom. Tam môli mi s 500 a 700 dovolových domov nastač. Center Parks připovedí, že chce za to niečo 300 miliónov eur investovať. Lica a Klitu převedu najprv do studie, kak môže projekt zvopravdžiť. Hakle potom chce parkové koncept vúdživač a tvárske prostve přijotovač. Za rysu plánovanskú fázu je 5 do 6 let předvidžaných. Sanirovanie Hornikečanského jezera dere pokročuje, tak rekne tvarský návoda Jan Günther. Hač do konca 2027 má na juho vúkodnom brioze násyp dotvarený byč. Potom so geotechnická vistota jezera znova hodnočí. Při pozitívnom vúsledku môli zaurený vobvúk konc 2028 abo spočatk 2029 votorič. Kúpanie, vúdženie, pfachtakovanie a čomikovanie sú tak najzajšie od 2029 zase možné. 2035 má jezor potom dosponie dotvarené byč. Dohromady páči sanirovanie niečo 240 miliónov eur. V Slepjanskej Vosadze tu kvílu rečnišťo Štrugi reča, kajž informuje gmena svojim hamckým vopieniu, vukonia dživa firma z Brezuki. Při tým dživa čerio skvonine rečnišťo Vociku a rostline nadnie riky Vodstronia. Naprava je v obstatk programa hornistvovoho zavoda LEAG k Vodstronieniu škodu vudobyvania brunicidla. To bych ju povieščo, kotrež namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Nas vočakuje dženca miniatu džin, svunco a mročele nas vočakuje převažne pak mročele, tak meteorologojo vysča. Nas vočakuje s dobom tiež jednotlivé švíjele. Večer potom má byť přečelne živé slie prostupa dženca na maximálne 18 stopňu. Tiež júce má byť znova přečelne, potom má tiež sucho vostač a to pri maximálne 19 stopňach, pod štvrtka sem vostane potom dále nevobstajne, tiež to potom s švielami a nevedrom.
0: Na drohách predsojšče a 4 mies otendofom o krylu a drežďane lita nižčom, tam by nezbožo so vopkatiče trošku hači, nekak 10 menšin od leje trebače a vyskat štund stej predsojšče ľubové pola ľubia nemsce lauba do vobiju smeru. Skratku přijemoj, dobre start do dženstnišeje vútore 4 po napodživečiche.
1: Serbský rozvoz.

0: Anecko, podáme sa 8 menšinou po napodživečích do Cornwalla, do Vulkeje Britanniskeje.
1: Národné menšiny. Zče to ižo viedení?
0: Rič a k tomu ešte menšinovú rič môžeš jenož z podpíru mnohých zakovač a dále vúvivač. Korniščina v Veľkej Britanniskej, ktorúž rieči ešte niečo 600 ľudí, tú chvíľu tošto ľudí s mavými gestami a tiež skutkami v celej Veľkej Britanniskej podpíruje. Što to dokladne za mini rič voznamenia, o tom rozprávia nám netko Janek Voučar.
2: Najviac Korničanu svoju mačerštinu, ktorú šmenuje tam v Cornwallu, Körnovik, ľubuje a chce ju telko ľuďom kajš možno dále dať, poveda mladý Korničan Sam Ron Brown.
3: Aj líčba rečníkov korničtiny přibiera. Předovšiem v umielce, kujíždy leto, dále a bole hodnotu naše mačerštiny spoznavaja. Vo sebe hudžmice, kýž svoju hudžbu jenož na jevišťach v Cornwallu nepředstajeja, ale tiež jenželské a po celom svete svoje albumy tiež korníske reči vozivia.
2: Tak mes druhým valízisko-korníska spievaka Gveno, ktorýž je samočastíšo v Berlíne koncertovala. Ona je dotáľ cí kompletné albumy z korníske hudžbu vozivia. A kýžde leto maja v Cornwallu v Úrysanie. Tak Ron Brown.
3: Je to hudžbne ubiežovanie pod heslom Spiel za Cornwall. Vúrysanie skupinám a umielčam poma nové piesne korníske reči komponovač.
2: A také korníščina tiež ve zjavnosti dere svišomná. Vidieč ve zjavnosti menšinová reč, ktorá šklinčí podobne jenželštine, tiež je, a to na dvúrečne jenželstce kornisce popísaných pučnikách a nadružných táflach v Cornwallu, a tých byla kúžde leto viace. A nic jen što.
3: Tiež firmy za svoje produkty korníske reči vábia. Miezdu im sotovia lodu Kellys. Šedne Jane zjavnosti svišeč, pak je rieč skere zriedka.
2: Všako je jenož 600 riečacech. A tú kvíľu nedostávaja korničenio hižoviace telko podpiere knižostva v Londone, kajši ešte pred 10 letami, tak Sam Ron Brown.
3: Ač do leta 2016 je knižostvo Londone, kujžde leto niečo 150 tisac puntov, to je nimale 157 tisac euro za korniščinu vúdavo. Od 2016 našu mačerštinu krajný zariad Cornwallu financne podpieruje, ale suma je vo viele mienča.
2: Korničan obžaruje. Dotal, tež zatem neupada, za peniežné spechovanie menšinovej reče v Cornwallu zvyša, všako je britiske knežostvo celé jasne prajivo, zo reč hižo dleje peniežne nespechuje. Sam Ron Brown a ďalší korničenio pak sa odtrašiť nedáža a dále vo zvyšenie spechovania svojej mačerštiny vojuja.
0: Vo spechovaniu menšinovej reče v Cornwallu a moderní hudžbe v korniskej reči je nám Janek Voča rozpravial ďalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače na našej internetovej strone, našej dámotný app MDR Serbia kajštež, ako podcasty v ARD Sounds.
1: Národné menšiny. Vše to, čo vieš.
0: A to 8 hodín 2 a 43.

0: Štyse moja, svetvonja, šešč menšinov, dođe več ich je. Čas za naše
1: nabožne slovo.
0: Išma dženca rano, Diana Karbova ze Svinanje.
2: Zmužitosť so husto s vulkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonieja, abo češke rozsúdy tvoria. Tola zmužitosť jedného dňa je zväčša skere mielčo. Zmužitosť, co pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, správnu rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť nevo znamenia žaden strach nemieč. Zmužitosť reka skerie, zo strach nás nevo kneží. Je to doviera, zo netrebame puč sami hič. Unie viera môže nám tutu zmužitosť dárič. Bo nelubi nám živenie bez vúžadaniu, ale vun slubi byč nám po boku, tež potom, když vupu čišče nevidíme. Svetvo dosa husto jenož za přichodný krok. Tola runie tuta jedna kroče môže započátk niečeho nového a riadneho byč. Znano so nás dženca nichtu za cíle vulkými rekuskými skutkami nepraša, znano dosa človeka přečelne zetkač, rozsud lije nevodstokovač, abo so svojskému čichomu vosi doverieč. Přetož kužda zmužita kroče môže vútrobu do novej nádžie vočinič.
0: Dobrá Diana Karbova ze Svinanje na doku a zamovitosť či farskie vikárie Pančice Kuko. Nedom šišč menšino dođivečiche. Dobrá.

Serbe v Texasu svieše tento žen, svieše tam svoj litosný Wendiš fest, ale co tam se stane, to nespodobá zase šiktým Serbam v Užice. Vo co žo konkrétne to zgoníša net? Jak obchadaš z diagnozu demence. To je šeško, pomoc mogu Petrišana dostaš v čakých boku, napríklad ved duše pastorky. V aktuálnym týženiu demence sme v rozkronia s lúžimi, žinca pierdame z faraku Jadvigu Malinku veju v jej naskneniach ako duše pastorka. Moja kolegina Diana Šejcová je dolavovala vesebný koncert v Slepem, zažište ved nazemského koncerta Kora Lipa slyšujeme také net v radiu. A my startujeme s novým riedom za literatúru. Moja kolegina Štefanie Krautzholz pije da s autorami a expertami vo serbskej literatúre a v takej ako pije da v toho serbského. Žinca Bužo v rozkronie z nikašního jadnáku Ludovíko nakvarnictva domovina, to je Marka Mačiova. Nepere info z Mužakova, žož se zmakajú kultúrne aktéry Žinca na kultúrnom fórumie, jo, riedne a z čo pedla nečo dosť.

Nicjano energia a industria stej važnej za strukturnu zmenu, také kultúra má nieco kroniš a přinosiš pri tej transformácii Łužice. Dla toho dajo tak gronione Łužický kultúrny fórum. Ten fórum je miestno dialoga, žož přidu aktére so šakými slizenami gromadu s umieniaš a žinca ten stvrte taký fórum s vedmejo ve Mužakovie. Kak dalej s miestnymi svitového kultúrnego derbstva ve Łužice, to je jadno veľké pšašania a také co sú te kvality Łužice, co ucenujú, tak, alebo co ugotujú tak jednorázne, také to serbské pon jednu rolu grajo a tak budú zastupníky serbského elektrofestivala Metasolis napríklad Jinsa ugotovaš tam jednu živaniu, Jakob Grul, koordinátor seši za novú serbskú muziku, pejeda také serbská zagronita v okresu Gornebota Łužica Hanka Rielcena a také zúkuvý umiec režisér a Zoria absolvent Marian Joel Küster. No, co przyjdzie Jinsa, wenn, to bużamy, so da pszaszasz, a wam ulicowasz.

0: Tutte Witze, wenn ich wopraute Huster, hieß muss ja, sind ich Chaso, dich, wenn ich Neveja wird, stobje Jensa, abo Cera. Potom dich, hieß sim wopraute Dusche Pastoka, saschitkich Pschivusnöch, dokelst du je drude wopraute Jara wopcheschne sanich.
1: Wykonnicza, wyspiwasza, gaś ludzie, wysypnie starsze ludzie, dostaną to choroz, czwardują dementne. Pon rono te wiece, ako ich dopomnieją na zjichectwo, to drugie spomnieście, ten langzeitgedächtnis, ja to, co szyści funkcjonują, ja.
0: Ja, a to je potom tiež te zajímavé, so potom ja môžu s nimi zdieľa im pon tiež za to srbsce rečeť. A tá srbština to je to, što iš oni môžia. A to je za mne jara, jara nujace, kak so oni za so na svoje dičatstvo dopomňa.
1: A co to z nimi gotujo, gaž teke pon serbsku recnu partnerku naraz majú? To zavisče nie o samorozmiju co teke slipenskim regionie, ne?
0: Nie, also to je za nich, ja si myslu, husto jara nujace. A oni praja, die ist jela, ach, to je kajš ve mojem džičatstve. Also dort la ja pšine su pšetso, die ist moje serbske spivorske sobu. A što ist die ist pola demence poma, pšetso ne što konkretno do ruky dač. Kvitki, abo ne što ist kšiš, also jela dživam die ist se fotami, se starimi fotami. To die ist, Hej, dopomnenky v ubudí.
1: Kak cesto to se stáva, až přijdeš do familiou, alebo do situácie, že až sú to popšia maminorecné Serbe?
0: Hej, also to je, ja praju, či starší, či, nej, jara starý tu ve Slepianskej končine, oni môžia husto dýhyšče serbsce. Rune zajš v týdžin bych bola trebinských a tam je žena hižo kusk dementna. Potom ja vopravdu s nimi du, serbsce povedam a spivam a to so oni jara, jara vesela. A z jich džoku reču potom nimsce a so ju prašam, kak ona to šitko dočini a ona mi potom husto dy na koridore pontiš išče praj, kak češko to drude je.
1: Co ga trebaju te přizbožne, te familie, kotereš oblivaju pon svojich ľubech a co môžeš o im dáš?
0: Husto dy vopravdu poma najprv raz připosluchač a potom oni trebaja jednore druhých, kýž jich podpiraja. Tak so môže ja oni snáno raz džin prečieč, abo tiež nikotre dny. A dokáž je to vopravde, co starač vo starších ľudí z demencu doma, to je vopravde 24 hodinu. To môže v noci byť, so oni volajú, to môže byť ráno pečiť, nemôže ich kvázi samých vostať. A to je to, čo ich na dlhú dobu tiež přívuzných chytro vúčapa. Tohle máme napríklad, sme netko nedelu mali, kemše za ľudí, kýž sa starajú vo druhých, také diakonické kemše, so by sme im tiež raz žonovanie, co by dali na púč, a so by ju oni zase, hej, tiež zase raz moce čerpali. A tohle, also my máme to jara tiež ve našej vosadže, so jara na tiež přívuzných hľadám. Oni nic jenož na tých korych, ale tiež na přívuzných.
1: A ako profesionálna, kotaraš eben vy ako dušepastorka, alebo nen to te kolegovky, kolegy, te diakone, kotaraš živajú na tom pelu, zavisče je to za vás také, co sa šieško také živo a vodio mesec tá také více, ľuže vodio staršie, dostaneš a dosť podpiere v cerkvi.
0: Hej, oju, to môžu prajť, máme veľa materiál, jo, takrec, kýž môžeme tiež užívať s dživom za dementných ľudí. Tiež sú extra dále kúbvania a tak dále, also to máme poprom dosť podpíry.
1: Dosť podpíry, ale také dosť personála, kak to jo?
0: Nej, personál môže vyzo přeco viac byť.
1: Ja.
0: To dobiu prajť, also dživo s dementnými ľudími je vážne, ale treba kvíle a treba personál. A to je tu problém v našem strotnickým systéme. So nie je toľko personála a čas, abo kvíle tiež nemajú. A to je kusk tu problém. Poprom dobiš sa so s nimi raz hodinku synuť a povedať, abo tak. A potom můžeš tiež jich ještě poměrně důle, tiež, já mám praju, fit džaržeč, ale když

0: venia ten najważniejszy swiedzień Serbów w USA. W mieście Serbin w stasie Texas bużo tu niedzielu ten wesemaczyjasy Wenish Fest. Kuszt lito zmakają się potomniki Serbów, a wspominają na swoje skromatne pechat. Litosne programy osobu organizowała Amy Müller Reynolds, wena ją zakronita za marketing przy tamnym tuaristie Texas Heritage Foundation.
1: In the past years, it's pretty much been the same. It's a free festival. It's for all ages.
2: Z letnich letach jo popšajem všetci to samske. Jo festival za šükne starstva, šo za dermo, jano za Jezu musíš zapašiš. Máme Wendish Noodles, ubežovanie von nejlepšie kafejove tykajns, náš muzei má vodzenione. Cesto dostaňome jadnu Texas Polka Band, pak Česku, pak Nímsku. Letosa zmejome Nímsku, je gronje Shaina Hobo Band. Vani sú z miesta Shaina, vetam přižo teke znate pivo.
1: Shiner Hobo Band, they've played in the past. They're from Shiner, Texas, which is a town where Shiner beer is from.
0: Už je toho zmiňo historický přešiek, s ktorým ulicujú to čojenie tých predných serbských útrogovajú ulicujú Amy.
1: But yeah, it's just a full day of fun. There's kids activities. They do this thing called the grease pole climb.
2: To jo žijen pône vjasela. Ta jo viele zažiši, veni se ubegujú. Tomu gronje greasy pole climbing. To jo to nerednejše za nich. To jo taka usoka štanga, ako žiši muse gorilisč. A chtoš dosegňo špicu bio zvrnašk. Jo redne uliec zaluži, ako neznajú te vesne žile Texasa.
1: It's just kind of like a nice little country outing for people that aren't used to going to the rural parts of Texas.
0: Ja, letosa ustupujú teke jedna nínska rejovajnská kúbka, to kroni to je tradícijská kúbka z Texasa, ktoráž oplieva nímske reje a drastve, vesiebne bajarske. Ako sú to znáte cenili, jo to ve Vúžilce ubožilo pak mecnú kritiku. Vúžilske Serbe sú sa rozgorili, dlacogo nezagrajo serbská kúbka na svieženiu, ale nímska. Vedpoviedne komentáre a post v social media jo ten Wenish Heritage Museum už lašoval, ale ja som šašal Amy, co ku tej vece venagoni.
1: I wasn't shocked. I was just more like, hey, I really want Wendish entertainers. Like, trust me, I want people to know, like, what our, how our culture is different.
2: Nie som była szokirowana. Skiery som se myśliła, hej, ja napšau du zu serske kupki, wärme to, zu aż luže wieže, kaka hynakša jo naša kultura. Ale nasz svežen jo cesnoamski. Nietze nime profit. Peneze ako zbierame su za stipendie našogo tuaristva. Zbierame peneze, aby přiduca generácia nieco vo svojej kultúrie nauknuva. Dostaňome jano malo spiechovania. Mežaš živaš s velikimi umiocami, ale to pváši. A gaš, což s lúžimi z nímskeje živaš, to pváši viele. By kšeli kúšte leto miš serbo z nímskeje, ale náš systém spichovania neo ugotované za to.
1: We would love to have entertainment every year from, you know, Wendish, Sorbian entertainment from Germany. But it's not like our system's set up like that for Wendish Fest.
0: Ja, popšom, jak šeo nímsko-serbske ľudové živadlo obšiš a pokazaš svoj kus vo serbských útrogovariach ven do sveta, ale dla víza problémov a filiujúcich penes nejsú to mogli zrealizirovať kroni Amy. Hekentak nemajú v Texasu žiadnu svojskú serbskú muziku v kúbku, dajú muzikáriu, ako sú serbského pochata, ven išak cenie kúšto druhú muziku, jano nic takú, ako by opisali ako Wendish. Vúžica jo daleko všetca, nemajú přístup k serbské muzice, aby ju neznajú kroni Amy, vena by se jaseliva, gaby se pokazali mode Texas Wands a kšelikraš.
1: We would probably let them play, you know, if we knew some Wendish artist.
2: My by jim dali graš, gabe vježeli kto a gabe kšieli. By dali jim šanzu, ale nemáme napšaudu nikogo, ak mežome pšašaš. Gabe cenili upisanie za umiocu, by dostali drie jano ľuži, ako meluju, také nieco. Máme viele kulných umiocu, ale daniš muzikario daniš rejovajú.
1: Cool artists in that sense, but we don't have musicians that we can really... get up or even dancers that do any of that.
0: Amy says tym Vietnama kajo, ktomu przyjo ten wendish fest nie zjezujo ja no serbo, serbske derbstwo teksasujo kradu zmieszane z nimskim, wiele tam nech se mysli aż so nimskiego pochada, a klepes, że unama kajo aż so popszom serbe. To ja czochu ako wużycy, ale daje teke mecne zwiski k czeskim lużam a ze Meksikanajami. Nie wiec je słyszasz, joto we muzice szykne, lubuju tam polka.
1: Every generation likes it or reminds them of their grandparents' parents. You see
2: kužda generácia ju lubujo, abo vena jich dopomnijo na svojich prastarech. Vižiš ve familii, kak kute muzice rejuju, to je taken mocne zacušnik, tomu slušaš, a jadnore ve tom narostčoš. Teke mexikanska muzika ve Texasu jo polka muzika. Veni přijdu teke na festival. A nedaloko ved nás dajo muzei za českých Texanerov. Tam dajo samo polka muzeum. Polka scena ve Texasu jo velika, to je jo naša vesna muzika.
1: Our country music.
0: Polka muzika zvizuje luži Texasu a gaž klidame my do našich so v Dolnej Vužice, jo to znaš také něco, což máme my s nimi gromadu, někdy dajúce na to lice serbska, nímska, abo druga peje dal som, ja, ze Amy Miller Reynolds ved texanských serbo, ten týžin nížilu bužo tam ten letosne Wendiš fest. Jo, a muzika vena zvizujo jogo muzice gronje Americana Blues z Vužice, to jo Jakub Čornak z jogo kupku Jake Schwarz.

Ja, ešte raz navižam na rozkronu s Amy Reynolds. Myslíme na našu vejsnú muziku, na serských sach, myslíme na dujarské kapele, marše, polky, valciky, cesto dosť cugato nímske štucky, ak tam svišeme, ale ľuže ju ľubujú tú muziku, svišeme ju pši kokoše, vede druhých svieženiach, a inac to nejo na koncu pla serbove Texasu. Polka muzika jo ich ľubosť jo ulicovova Amy. Žiaden prípad to je s takým, kaž ja namakajom na Spotify passujúcu playlist, tá pšiža ved Johna Mörbiga. John Mörbel, jo potom niekto húžiských serbo tam v Texasu, jaden jo go prastarkých, jebo samo ešte dupjone ved serskýho faraja Jana Kiljana. Mörbel ja žinca tam znáte ako fotograf, venio cenio vielicné bilde serskýho cerkvie v mistře Serben. A ven veci vidne ľubujo česku polka, muziku a zdá sa vám tá znáta, to je hota Shiner polka ved amerikanské kubky Čechaholics. Shiner sme už svišeli to slovo, to je také no znáte pivo tam v Texasu. A jo, také amerikanerie mogu spívať na české.

0: Tavernuts. Ja, živa kultura, ja, to, ist es Texasa, polka musika v USA. Wauteroma kultura v 7. Miestnio, v našom serskim programmie, wird žinzrechniger, mame, netza novigo za vas, literane rošk, v kotorim spej dame s gestschom, vo knigwach, kotorisch, nie so pschetze v serske rice, obschemio pak serske teme, abo vid nato serske a wujitsu, nien do pschepovidajom, to słowo na Stefanie Krautzwitz.
1: Witaj, liebe Przysłuchaje a Przysłuchaki w naszym nowym literarnym rożku. Dzieńca, co my z przedny raz o rozgraniasz w tym rożku. Wesreży nie stoje jano knigle w dolnoselskiej rydce, ale w fokusu są knigle we wszakich rydcach. Ważne jo, aż weni obszymiju wid na to selskie, mają selskie protagonisty, mają nieco cynisz zlużycu. Co my z takim przepytowasz literaturu z naszymi gaselskimi śledami? Zmijamy przeci gość, któryż się uznają z literaturu. To jo żinca Marka Maciła z Budyszyna. Wena jo selska lektorka, jo niega była jadnaka ludowego nakladnictwa domowina, a dobra znajaka literatury. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: Žinca venijome se kniglam Am Himmel wie auf Erden baltiskego autora Werner Bergengrün. Pleden raz su ušli ževišnas šostu a stežasča. Knini mačiua, cošo nam nico gloniš vo autoje?
2: Ten autor Werner Bergengrün je so narožil v lieše 1802 a ževežasat v Ríze. Jako starejšie ste slušali do nímsko-baltiske gornie vrste. Starejšie ste poslali Wernera na šulcké kúvanie do nímskeje, až neby se rusificiroval ten cas. On je vrstal nímske a je skal statkoval ako žurnalist a spisovačel. Jako romane a ulicovenka sú byli veľkým obľubované. Za czas nacjonalsocjalizma je wystał niemski wnuczykony emigracji. A jego roman Am Himmel wie auf Erden je wyszł, to sme już słyszeli, że wiesz nas to stół aż tyrzeszcza. A lieto na to jo se zakazał.
1: Kakie te knigle są, kakie jo to obszymiesze, kakie są te protagonisty?
2: Ten roman Am Himmel wie auf Erden jo historiski roman. Von jadna u liesche pešnasčostu a styri advážasča Berlinie. Tam se rozširiajo povieč až přižo na dňu svetego Heinricha, to jo pešnastego Julia, velike poľaše, velika vrda, kenč šikno živenje v obgrozio. Aby panice zadorau, udajo bramborský kurverch Joachim Kazni, ako zakaz cône a vrži tváriš, miesta spúščiš, abo jeno, jano, vso blížace negľúce pojedaš. Přejženie se drastisky vrčtrofujo, a tak se skoro atmosféra čacha a terora rozširujo. Gvone aktér jo kurverch Joachim, ale také jego manželská, jego ľubka Katarína a ucone Karion, kenž jo zvieščelil úsoku vedu. Ta uša vrstva přemieša se ze serskými nižšími ľužimi, ze starého vošulu, kataraž je byla njega gespoza pla uceného Kariona a láže nento na lepra chyra špitalu. Jeje enkelžoka Duška, jono je jeje miestne plakariona služabnica, a serbski Juro jo kuča kverja. V mieste so pokazujú basnicky vo grozici veliké vrže. Panika se uderio. Nastanie svojovelné obrošenie sociálnych pomierov. Naraz sú chude a na lepra chore knieža v mieste. Bergarská ľudnosť má se v živenie a obsieženstvo bejaš. Individuálne vesúde grúnych aktérov vokolo toho 15. júlia končí se s rozviezením alebo se smeršou.
1: Co sú tie vysebné literárne kvality tých kníglov?
2: Jedna so vo historický román s dokradnými opisovaniami casa v excelentnej riece. Cito se zanúria do dopúne hnakšego casa, do casa pred 500 letami. Bergengrünu živa vedú všetci zase do prašaniu pšaua a spšaunosti, mece a bžezmocnosti, vine a grozaceho zagubenia. A veľa situáciu toho romana mogu so také ako paralele ze situáciu v Nímsky pod NS režimom rozmieš.
1: Mm. A kak obhradajú knígle ze selskýho tematiku? Co tam je nučí? Mm.
2: To serbské je šúdži v románe namakáš. Auto sledujú, přísudujú vo šule Dušky a Jura a zviezaje všetci zase s tými mecnými. Mimo toho zasajžujú veľa serbských mýtov a povestčových elementov do jadnania, tak od serbského kráľa, od ľudku, vúža abo blúda. To pak nejo folkloristicky, ale priniesol napnetosť do jadnania a charakterizujú cas a myslenie pred 500 letami. Ja som román s veľkým zájmom citova. A ven môže sa také v bibliotece Serbského instituta upožiť sež.
0: To je bol predný žiel našeho literárneho rožka z literatúru se serbským obšimiešim Marka Mačiova z Budišina Jotam predstavíva román Am Himmel wie auf Erden ved Wernera Bergengrüna.

Serbe v Texasu svieše tento žen, svieše tam svoj litosne Wendish fest, ale co tam se stane, to nespodoba za si šiktem Serbam v Užice, vo co žo konkrétne to zgoniša net. Obhradaš z diagnozu demence. To je šeško, pomoc mogu Petrišona dostaš v čakých boku, napríklad ved duše pastelky. V aktuálnem týženiu demence sme v rozkronia s lúžimi, žinca piedáme s faraku Jadvigu Malinku viju v jej naskyneniach ako duše pastelka. Moja kolegina Diana Šejcová je dolabovala vesebný koncert v Slepem, zašišče ved nazemského koncerta Kora Lipa slyšujeme také net v radiu. A my startujeme s novým riedom za literatúru. Moja kolegina Štefanie Krautzholz pije da s autorami a expertami vo serbskej literatúre a v takej ako pije da v toho serbského. Žinca bužo v rozkronie z nikajšního jadnáku Ludovíko nakvarníctva domovina, to je Marka Mačijova. Nepere info z Mužakova, žož se zmakajú kultúrne aktéry žinca na kultúrnom fórumie. Jo, riedne a z čo pedla nečo dosť.

0: Veteženju demence pijedame vete joch rozči a vetogo, že mogu petrifione lúže dostaš pomoc. Cestuje o to južo pomoc, kaž máš nikogo, kenž tebie přísvucha, kaž samo oplivajoš dementnigo ve familii. Na tom polu se Jelgin angažiruju diakonia a teke duše pastoria. Faraka Jadwiga Malinkova ze slepiko jo duše pastorka s nejo som pijedal predkúšťovania v jej naskeneniach z demencu a ako predne som ju pšašal žoga pšižosť jeho chorosťu do kontakta.
1: Hej, ja mám pomerne veľa kontakta z týmu demence, pretož kujže týdžin som nímale v našej tudeši staroni Sviatie Borbore. A máme tam tiež napríklad nutornosť, ale vyzovopy tam tiež starších ľudí podľa sebe doma. A potom vidžu, jak ťažko je to zdieľa tiež za přívuzných doma i svojich přívuzných z demencu ládač.
0: Co je váš nadok ako duše pastorka v takých situáciách, kaž vy přížeš o gromadu se přísvojšnými a se tými chorými teke?
1: Hej, najprve no se s ľudími z demence ja opravde rade spívam. Rade spívam, abo tiež so vodce náš modlu a potom čuješ, so tute vice, oni opravde husto hišče mužia z nedyších času, tiež oni nevedia viac, što biedženca abo čera. A potom tiež hišče sem opravde duše pastorka zašitkých přívuzných, dokáž to je drúde v opravde jara v občežne za nich.
0: Vygoníšo, vyspívašo, kaž ľuže, vysypne staršie ľuže, dostanú tú chorosť, čvordujú dementne, pon rónote vece, ako ich dopomnijú na žišetstvo, do druhých spomnieše ten langzeitgedächtnis je to, co šišti funkcionirujú.
1: Jo, a to je potom tiež te zajímavé, so potom ja môžu s nimi zdieľa empontiza so serbsce rečeč. A ta serbština to je to, što iš oni mužia. A to je za mne jara nujace, kak so oni zaso na svoje džičatstvo dopomňa.
0: A co to z nimi getujo, gaž teke pon serbsku recnú partnerku naraz majú? To zavisče nie o samorozmiúcu teke v Slipenském regióne, ne?
1: Nie, also to je za nich ja som myslu husto jara nujace. A oni praja, tiež žila, ach, to je kajš v mojom džičatstve. Also dohodla ja přinesu přeco tiež moje serbske spivorske sobu a štož tiež pola demence poma přeco nešto konkrétno do ruky dač. Kvitky, abo nešto štož kšíš a žila živam tiež se fotami, se starými fotami. To tiež haj dopomnenky v ubuči.
0: Kak cesto to se stáva, až přižeš do familie, abo do situácie, že služe, až sú to popšal mamino recne serbe?
1: Hoj, also to je, ja praju, či starší, či, nej, jara starý tu ve Slepjanskej končine, oni môžia husto dýhišče serbsce. Rune zaiš v týdžin bych bola trebinských a tam je žena hižo kusk dementná. Potom ja opravde s nimi du, serbsce povedám a spívam a to sú oni jara veselá. A z ich džoku reču potom nemsce a so ju prašam, kak ona to šitko dočini a ona mi potom husto dy na koridore ponti šišče praje, kak češko to drude je.
0: Co ga trebajú te přísvojšmne, te familie, kotereš oblievajú pon svojich ľubych a co môžeš o jim dáš?
1: Husto dy opravde poma najprve raz připosluchač a potom oni trebaja jednore druhých, kýž ich podpíraja. Tak so môže ja voni snáno raz džin prečieč, abo tiež nekotredne. A dokáž je to v opravde, co starač vo starších ľudí z demencu doma, to je v opravde 24 hodinu. To môže v noci byť, so voni voja, to môže byť ráno pečiť a nemôže ich kvázi samých vostať. A to je to, čo na dlhú dobu tiež přívuzných kytro vúčapa. Dohodla máme napríklad sme netko nedelu mili kemše za ľudí, kýž so staraja vo druhých, také diakonické kemše, so bychme jim tiež raz žonovanje, co bu dali na puč, a zo bychu oni zaso, hej, tyž zaso raz moce čerpali. A to dla, also my mamy to jara tyž v naši vosadze, zo jara na tyž pšivuznych ládamo, nic jenož na tyž korych, ale tyž na pšivuznych.
0: A ako profesionelna, kotaraš im vy ako dušepastorka, abo nento te kolegoki, kolegi, te diakone, kotaraš živajú na tom pelu, zavisčujú to za vás, teke sa so šieško také živo, a vodio mesec tá teke více, dluže vodio starše, dostane sa dosť podpiere v cerkvi.
1: Hej, oju, to môžu prajč, máme veľa materiál, jo, tak rec, kýž môžeme tiež užívať s dživom za dementných ľudí. Tiež sú extra dále kúbvania a tak dále, also to máme poprom dosť podpiry.
0: Dosť podpiry, ale také dosť personála, kak to jo?
1: No aj personál môže vyzo přeco viac byť. To dobiu prajč, also dživo s dementnými ľudími je vážne, ale treba kvíle a treba personál. A to je tun problém v našem strotnickým systéme, so nie je telko personála a čas, abo kvíle tiež nemajú.

0: Dajo wiele zažiši, veni se ubeguju, tomu gronje greasy pole climbing, tojo to neredneše za nich, tojo taka usoka štanga, ako žiši muse gorilisč, a chtoš dosegnio špicu bio zvrnašk. Jo redne ulic zaluži, ako neznajú te vesne žile Texasa.
1: It's just kind of like a nice little country outing for people that aren't used to going to the rural parts of Texas.
2: Ja, leto sa ustupujo teke jedna nímska riovajnská kupka, to kroni to jo tradícijská kupka z Texasa, ktoráž oplieva nímske rie a drastve vesiebne bajarske. Ako sú to znáte cenili, jo to ve Vúžice ubožilo pak mecnú kritiku. Vúžiske Serbe sú sa rozgorili, dla cogo nezagrajo serbská kupka na svieženiu ale nímska. Vedpoviedne komentáre a post v social media jo ten Vendish Heritage Museum už lašoval, ale ja som šašo Amy, co ku tej vece venagoni.
1: I wasn't shocked. I was just more like, hey, I really want Wendish entertainers. Like, trust me, I want people to know, like, what our, how our culture is different.
0: Mi som bola šokirovaná. Skerej som si myslila, hej, ja napšaudu cu serske kupky, verme to, cu až lúže vieže, kaká hynakša jo naša kultúra. Ale náš svežen jo cesnoamský. Necenime profit. Peneze, ako zbierame, sú za stipendie našogo tuaristva. Zbierame peneze, aby přidúca generácia nieco vo svojej kultúrie nauknula. Dostaňome jano malo spiechovania. Môžeš živáš s veľkými umielcami, ale to pváši. A gaš, což s ľužimi z nímskeje živáš, to pváši viele. Bekšeli kúšte leto miš serbo z nímskeje, ale náš systém spichovania neo ugotované za to.
1: We would love to have entertainment every year from, you know, Wendish, Sorbian entertainment from Germany. But it's not like our system's set up like that for Wendish Fest.
2: Ja popšom, jak šiewo nimsko-serbske ľudové živadvo pšiš a pokazaš svoj kus vo serbskych útrogovariach ven do sveta, ale dla víza problému a filiujúcich penes nejsú to mogli zrealizirovať koni Amy. Hekentak nemajú ve Texasu žiadnu svojskú serbskú muzikovú kupku, dajú muzikario, ako sú serbskýho pochata, veni však cunie kúšto drugú muziku, jano nic takú, ako by opisali ako Wendish. Vúžica jo daleko pšetca, nemajú přístup k serbskej muzice, aby ju neznajú kroni Amy, vena by se jaseliva, gaby se pokazali mode Texas Wands a kšelikraš.
1: We would probably let them play, you know, if we knew some Wendish artist.
0: My by jim dali graš, gaby vedeli, kto a gaby kšeli. By dali jim šansu, ale nemáme napšaudu nikogo, ak môžeme pšašaš. Gaby cenili upísanie za umielcu, by dostali drie jano ľuži, ako melujú, také nieco. Máme viele kúlnych umielcu, ale daniš muzikario, daniš rejovajú.
1: Cool artists in that sense, but we don't have musicians that we can really get up, or even dancers that do any of that.
2: Amy says tým Vietnama kajo, k tomu přižo ten Wendish Fest nezjezujo jano Serbo, serbské derbstvo Texasu jo kradu zmiešané s nímským, veľa tamných si myslí až sú nímskýho pochada a klepes, že unama kajo až sú popšom Serbe. To je čochu ako Vúžice, ale dajo také mecné zvisky k českým lúžam a se s Mexikánajami. Nevieci svišaš, jo to ve muzice šikne, ľubujú tam polka.
1: Every generation likes it or reminds them of their grandparents, parents.
0: Kúšta generácia ju ľubujú, abo vena ich dopomíjú na svojich prastarech. Vížiš ve familii, kak kúte muzice rejujú, to je také mocné zacúšne, k tomu slúšaš a jadnorie ve tom narostčoš. Také mexikánska muzika ve Texasu je polka muzika. Veni přijdu teke na festival. A nedaloko ved nás dajú muzei za českých Texanov. Tam dajú samo polka muzeum. Polka scéna ve Texasu jo velika, tože jo naša vesna muzika.
1: Our country music.
2: Polka muzika zvizuje ľuži Texasu a gaž klidame my do našich so v Dolnej Vúžice, jo to znaš také nieco, což máme my s nimi gromadu, negdy dajúce na to lice serbská, nímska, abo druga peje dau som ja ze Amy Miller Reynolds ved texanských Serbov ten týždeň nežilu bužo tam ten letosne Wendish Fest. Jo, a muzika vena zvizujo jogo muzice gronje Americana Blues z Vúžice, to jo Jakub Čornak z jogo kupku Jake Švarc.

Ja, ešte raz navižam na rozkronos Amy Reynolds. Myslíme na našu vejsnu muziku, na serských sach, myslíme na dujarské kapele, marše, polky, valciky, cesto došť cúga to nímske štucky, ak tam svišeme, ale ľuže ju ľubujú tú muziku, svišeme ju pši kokoše, veľa druhých svieženiach, a inac to nejo na koncu plasiabove Texasu. Polka muzika je ich ľubosť, je ulicová Amy. Žiadny prípad to je s takým, kaž ja namakajom na Spotify pasujúcu playlist, tá pšiža ved Johna Mörbiga. John Mörbe je potom nikto húžiských Serbov tam v Texasu, jaden jogo prastarkých, jebo samo ešte dupione ved serského faraja Jana Kiljana. Mörbe je žinca tam znáte ako fotograf, ven jo cenio vielicné bilde serské cerkvie v mistče Serben. A ven veci vidne ľubujo česku polka, muziku a zdá sa vám ta znáta, to je hota Shaina Polka ved amerikanské kupy Čechaholics, Shaina sme už slyšeli to slovo, to je také jedno znáte pivo tam v Texasu, a je také Amerikánerie mogu spívať na české.

0: Dobrunoc. Jo, živa kultura, jo to, zes Texasa, polka muzika v USA. Vautoruma kultura ve siebne miestnio, o ve našom serskim programje, vet žincašnjega mame neco novigo za vas, literárnu rošk, ve kotorym špejedame s gestčom, vo knigvach, kotoryž nejsú všetci ve serske rice, obšim jo pak serske téme, abo vid na to serske a vúžicu, nendo přepovedajom to slovo na Stefanie Krautzholz.
1: Witaj, szo, lubi przysłuchaje a przysłuchaki w naszym nowym literarnym rożku. Dzińca, co my z przedny raz o rozglaniasz w tym rożku. We sreży nie stoje jano knigle w dolnoselskiej rydce, ale w fokusu są knigle we wszakich rydcach. Ważne jo, aż weni obszymiju wid na to selskie, mają selskie protagonisty, mają nieco cynić służycu. Co my z takim przepytowasz literaturu z naszymi gaselskimi śledami? Zmijemy przeci gość, któryż się uznają z literaturu. To jo żinca Marka Maciła z Budyszyna. Wena jo selska lektorka, jo niega była jadnaka ludowego nakladnictwa domowina, a dobra znajaka literatury. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: Žinca venijome se kniglam Am Himmel wie auf Erden baltiskego autora Werner Bergengrün. Pleden raz su ušli ževišnas šostu a stežasča. Knini Mačua, cošo nam nico gdoniš vo autoje?
2: Ten autor Werner Bergengrün je so narožil v lieše 1802 a ževežasat v Ríze. Jako starejšie ste slušali do nímsko-baltiske gornie vrste. Starejšie ste poslali Wernera na šulcké kúvanie do nímskeje, až neby se rusificiroval ten cas. On je vrstal nímske a je skal statkoval ako žurnalist a spisovačel. Jako romane a ulicovenka sú byli veľkým obľubované. Za čas nacionalsocializma je vestal nímsky vnúčikúny emigrácii. A jeho román Am Himmel wie auf Erden je vujšou, to sme južo slyšeli, že veš nás to stú až tiežasča. A lieto na to jo se zakázal.
1: Kaké tie knígle sú, kaké jo to obšimieše, kaké sú tie protagonisty?
2: Ten román Am Himmel wie auf Erden jo historický román. Von jadna u lieše 1500 a 1400 v Berlíne. Tam se rozširiajo poviesť až přižo na dňu svätého Heinricha, to jo 15. júlia, veľké poľaše, veľká voda, kenž všetko živenie v obgrozio. Aby panice zadoral, udajo bramborský kurverch Joachim Kázni, ako zakaz cône a lži tváriš, miesta spúščiš, abo jano v sa blížacej negľúce pojedaš. Přejženie se drasticky vrčtrofujo, a tak se skoro atmosféra čacha a terora rozširujo. Gvone aktér jo kurverch Joachim, ale také jeho manželská, jeho ľubka Katarína a ucone Karion, kenž jo zvieščelil úsoku vedu. Ta uša vrstva přemieša se se serskými nižšími ľužimi, ze starého vošulu, kataraž je byla njega gespoza pla uceného Kariona a láže nento na lepra chyra špitalu. Jeje enkelžoka Duška, jono je jeje miestne plakariona služabnica, a serbski Juro jo kuča kvercha. V mieste so pokazujú basnicky vo grozici veliké vrže. Panika se uderio. Nastanie svojovelné obrošenie sociálnych pomierov. Naraz sú chude a na lepra chore knieža v mieste. Bergarská ľudnosť má se v živenie a obsieženstvo bejaž. Individuálne vesúde grúnych aktérov vokolo toho 15. júlia končí se s rozviezením alebo se smeršou.
1: Co sú tie vysebné literárne kvality tých kníglov?
2: Jedna so vo historický román s dokradnými opisovaniami casa v excelentnej riece. Cito se zanúria do dopúne hnakšego casa, do casa pred 500 letami. Bergengrünu živa vedú všetci zase do prašaniu pšaua a spšaunosti, mece a bezmocnosti, vine a grozaceho zagubenia. A veľa situáciou toho romána mogú sa také ako paralele ze situáciou v Nímsky pod NS režimom rozmieš.
1: Mm. A kak obhľadajú knihle ze sesskýho tematiku? Co tam je nučí?
2: To serbské je šúdži v románe namakáš. Auto sledujú, prísudujú vo šule Dušky a Jura a zviezajú všetci zase s tými mecnými. Mimo toho zasajžujú veľa serbských mýtov a povestčových elementov do jadnania, tak od serbského kráľa, od ľudku, vúža abo blúda. To pak neo folkloristicky, ale priniesol napnetosť do jadnania a charakterizujú cas a myslenie pred 500 letami. Ja som román s veľkým zájmom citova. A ven môže sa také v bibliotece Serbského instituta upožiť sež.
0: To je bol predný žiel našeho literárneho rožka z literatúru se serbským obšimiešim Marka Mačiova z Budišina Jotam predstavíva román Am Himmel wie auf Erden ved Wernera Bergengrüna.